شادی کی سالگرہ پتی اور بیٹی کے ساتھ منائی. خاص اس لیے تھی کہ بیٹی کا یوگدان تھا اس شام کو اسپیشل بنانے میں. کئی سالوں سے پڑھائی اور جاب کے کارن بچے ہر بار ساتھ نہیں ہوتے, جب ہوتے ہیں تو وہی سمے اسپیشل ہو جاتا ہے. یقیناً اپنے پریوار کے ساتھ بتایا ہر سمے, ہر صبح شام دن رات بہت اسپیشل ہوتی ہے, یادگار ہوتی ہے. ایک ساتھی نے لکھا ہے, گھنی کالی رات کے بعد نیا سویرا آشا سکاراتمکتا اور نئی شروعات کا سندیش لاتا ہے. یہ جیون کی کٹھنائیوں کے بعد اجالے کا آشواسن دیتا ہے. یہ محاورہ درشاتا ہے کہ ہر اندھیرے دور کے بعد روشنی ضرور آتی ہے, جیسے ہر رات سوریودے کے ساتھ سماپت ہوتی ہے. کویتاؤں اور پریرنا دائک لیکھوں میں اسے ہار کے بعد جیت یا نراشا کے بعد خوشی کے روپ میں چترت کیا جاتا ہے. یہ ہمیں دھیر اور آشاواد رکھنے کی سیکھ دیتی ہے. اور ہمارے ساتھیوں نے بہت سارے گانے واہ لکھ کے بھی بھیجے ہیں. ایک ساتھی نے دو پنکتیاں لکھ بھیجی ہیں, سورج کے ڈوبتے ہی آسمان میں رنگ بکھر جاتے ہیں. سورج کے ڈوبتے ہی آسمان میں رنگ بکھر جاتے ہیں, جیسے شام کے ساتھ دل میں یادوں کے دیپ جل جاتے ہیں. کیا بات ہے. یقیناً ساتھیوں, جب رات گہراتی ہے اور آسمان تاروں سے بھر جاتا ہے, تو ایسے میں کوئی ایسا شخص جس کی باتیں آج بھی آپ کے دل کو سکون دیتی ہوں, اس احساس کو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. کیونکہ کسی کی امید بن سکتی ہے آپ کی باتیں, آپ کے انوبھو. ویسے جب باتیں تاروں کی چل رہی ہیں تو یہ گانا سنیے اور ذرا بتائیے. اور ویسے یہ گانا مجھے آپ کی لسٹ میں مل چکا ہے, بہت سارے ساتھیوں کی. بہت ہی پیارا گانا ہے, اس کے گیتکار اور سنگیتکار کون ہیں سنیے ذرا.